0: Hơi tối, phải eo rồi bà.
1: Eo này bà.
0: Còn eo hân là cả.
1: Bà bay hả của bà ơi.
0: Của anh nhàng quá. Bà, bay nè.
1: Bay tớ, hả chỉ kì lao.
0: Ôi, chả bay sư bừa nặng lên nè. Ông nói nè.
1: Ừ, dần ươn hả bảo. Hả cháu lao dần điêu.